Espanacacua li conquista li junju chi cooperativas coacui che junilesh la es li na que chol chi cabinkil rajlal cutan con lo majul li nim la sai chol es cuchi chuquerre chiru li saqueu caín yo chi eclaoc na capandio si chiru li cacua dios li junal nashke perrena la otaruk tocula con camocac cuchixa le muepal Anaish que apshkush fede kovera li kioko kuchik tish kampal sale kiang sali hunhuk chi cooperativa sali kalepal sali tenamit hunhun malach akial li par na kishtaliman klaesh li kakomon li na keke ech ol chi ka inkil rahlal kutan hokanak kulumakun li nim lasaych olach chukere na koi benina kioke chishbanun kil li hunhuk chi kangel sali cooperativa hunhuk sabarkui na kishtaliman klaesh Kulmapi hun li saich ole chukere la ish li kontesh hoshal li consejo de administración malaj la ish li na kesh holomin gre li hun hu chi cooperativas li comisión de vigilancia ut mare kwan ke bafi chi ke li comon li na ke oken reshkutun kil li angel li na ke an sal li halan halan chi cooperativa li rosotesión bi li ta kwadios tashak ta uch benin ke Chiru li ela ha in banjo shreha anak na kosh tian anak na kosh rosop tesire na toh kwan li katyu am ut toh kyo kosh banu kilish komon li kat angel malak li taklak li tere pambil sa li kat en malak li tena pambil akwi saib en la esh chuni lesh li komon li na kek ech ol rabin kilish kiap shkush fede kobera na kahulti kabi kuchik hunsut charu na na kukulak sa lekyan krikin li shten li molam maga li na oken Renak kwang li Tsakong, kwang li Kaoresing, kwang li Angelak sa likungho chi cooperativas utanap kwan na ko kanare na ko kwotsok na le ut kaushlak sa le kyang poch benes chi hunilesh la ish li kawal kwang kesh chi shkulpa li hunho chi estilal ut na koi benibi ho yo ko chi shkultikan kil nak yo chi ek li hunho chi angel Nakyo kochi ril al, nakyo kochi stil palak irish li haya liom hunhu li na kwangza li hunhu chi cooperativas kwa nakko na kenao malako yo kesha fishke bal re tal la esh anak kwan yo kochi nume sa esh itoki li chia li nako taliman kwi inka chikik iya kili honal na kanape re nakyo kochi choy pal li loklakpo ha inlish kukore li chia li nako taliman kwi Kumpati na nume li honan li shkana kakwa ish kastit in aban mare kwang angel li kyo chikana chishbe mare kwang angel li inkana ek malak kwang na let li inka choko chishkebal kachol chiril pal rem nak tahilok rem nak tabanumang li honan biha in resh torchbali kachol rem nak takil rem nak takachol ani chi chapi li hunho chitaklak li kwan sa li katen malak li kwan sa li epen la es che humilesh li nakestariman sa li hunho chi cooperativas shmana kultikak ke na li taklak kwan sa katen chi kahun al malak kwan sa katen li nako oken resh holomin ki li hunho chi cooperativas ut kuing anakak e kachol anak kwan malak kuing anakak e retal bar kwan kebe bak angel haan li kyo keb chi kanak malak li kyo ko chi shkana bankil chi ish bech naru mokon na tam chiku naru mokon na chalkun chah kila za kape ut hana li inkana ah manko kanak na utsi mank li puk kasi bar esilal hain za bar pinakak amshkiap shkush pere kobera rena kune li kyo ko chi shkulti kankil charu rena kune li kyo ko Akwe jish kampal yesilal ina lepak sa lekyan krenap chi hoka il La esh naru te tau le na le naru te tau akwe Li yesilal hun hun rik in jish huni li tento li kwan sa kapen li kwan sa lepen La esh li poyanam Li na kesh oken ish holomin ki li hun hun chi kooperativas renak Yok chi hilok li angel hun hun renak mag a yoko chi shkanaban kil chi ish bech honak na kwang li tiki an honak na kwang li suluk mala honak na kwang li halok chokre li hunho chi poyanam kun shikik na shvanu mala hun shikik na shke mare nika kakwi li shab tish hal na shal tish hunil li shkwesh li shbatal tish hunil li karu na oksiman mare na tikla chirok toh sa isholom na rake chanko na kakere talar na tento tish ketah kuirib malah tish kulrib ho na kakeza li katino bal re na
pia toka apoya nam khan abanan pi kwan kunak mare baltok bakiak mare toka ti kwesut li sha mare erjiti us ta kutung bar kwan li shal khokil ashtiqi bankil kunak li komonaran utho kana kwiri kin li pat angel bakiak nak mare taka kaushnash pompal hunak li ochochnal ut chisa mare shikili box mare shikili tsak ta kutong kakwina kakwi jirish kyo kochish kiam tesinkil malak se khalkoro kakwi chisa kyo kochish kiam tesinkil ut jirish na pali tsak na pali mul na ruta taliman ut ho ka na kwiri kin li hukong chit angel re li kooperativa saban na ka panuro sinkil hong ak ko esilal malahun ako na le malahun ako etalil rena ta kanaka si chol choche ko malakta kanaka si chol choche roche hunilesh lesh li nakike chol chi kabinkil raslal kutan put si hokay na kakaushlana inka akwal jah tau pal roche hunil li nalepach hunil serakik Tiene culaxa le que ansa shkava shkiap shkush fede kovera ho cho ko chi shkulti kan kilcheru na ko culaxa le que ansa kin listen maga kulim molam li na ilok chirishli uchinin chirishli au chirishli kwan hekli tsakam wa akwe li ketom li na kwan sa enji khunir qate pal watemal o kana na ko culaxa le que ansa raslal kutan rishkot pal li na le pak el quien se le quien se fue el slash de pa común y con que se le jugó chi cooperativa yo cobi chi cuatro paler que nana juan de na dinal bakhain juan rusilal juan chialalil van a jona que no maca en na ula kliasilal van maca yo cochis van un kilma la maca li khalak ta juan raslal nasikman na li karun hurtikan mancheru tentonak tap anumang tentonak tiokchi kutung li rusilal malak retali lakwi ak angelak khan li tiokatish panukilat khona ka kots erikin rakhlal kutanu tingkato luk malak ingkato tishkeval nak li shkawrisinkil kebhol angel ru naman khon angel kuchikru nak tiokosh kutala khalakaan salikunkong chi kooperativas Naklaat sa tesek, naklaat sa tesek, eji holoming re hunili kooperativa, shmanak kwan karushe re lakikin, mare esa hunak linahek, mare kyal saizre re likomon, mare kyal kyalokish, aban, nakanao nak sa lihungo chi kooperativas, kwan silpidish si chabi likomon, linauken, linasakon, re holoming ut nakishtika kwinak hunak komon, ditish eschol chi okeng, Si sa kongres ko klisinkili kooperativas res ke vas komon li chabil angel li akyo kepchak rupelak li she kwang chi holoming ut li kwansa en la at tentosh ke vas komon ut kwanak aran na chak ko bayak kwanak mare ta kere tanak chi chun bayak she shkanak li angel ut ta chak ko chakulat kulakaran mare ta tiol koch mare ta taner ut ta chak ko na ta ke chi komon li angel aban tukin listen li molam fede kobera malakhib li komon li nakekulak aransale kyan nakanna wakwi nakin ka khwal chaar taw pal ru malakhbanu kil li khon khok chik angel uthana lakwi li takak e rin pal kho nakwan rusi laz li khon khok chi kooperativas ban nakna cha ko nakmakali ter nakmakali okeng nakmare lat ta cha ko chakuri bal chante kiru taba hun angel aban kwan la ten kwan ki okin agwikin sa la kooperativa harana ka kere tan na khumpa takwit na rush banukil li hun hun chi angel o kambi eshka komon hun sutkujik kyo koshke bal linim la sa ich kolek cho kere jiru li sakteo kain na kabandoshi jiru li kakwa dios na kaan na shke katen na kaan na kosh lo sop tesi renak kyo kochi okin kyo kochi takong sa le kyang li kish kwa tpal ki woshik li na le malash kambali esilal sale kyang likin nishtek li puk desibal esilal khain ni naroksi fede kobera rena popo chi kulak sale hongkok chi kooperativas chi ru li tzuli ta ang anakanaw karuta kwi chokes la isyon na kwan mare chokes chi kwaklik mare akwan kangil chokes chi shbanan kil yung kanakanaw awan
Te van a dejar que sasa de hecho o una coibenina denuncias que le cutan a Enriquen los obtención de Kakuash, Matnak, Mabarchik, Toshiko, Yokocha, Chiatinak, Mayachirish, Rubelag, Guanak, Makasa Kachol, Makasa Acholat, Nachalfun Kakli Railal, Kauli Yikyo, Chachinomek, Sashpenli, Katepal, Guatemal, Ut Nabali Komon, Nabali Railal, Yochi Kulman, Malak Nabali Komon, Shechakik, Ut Mare Kikin Lawali Kwankosh Tepal Alta Verapaz, Mare Kajwal Nakeka, pues Ajan Jun Li Karraom, Shman Li Kakwa, Kajkit Kakena, Ebli Komon Jokepchi, Chakik, Mare Kwankaru Jokepchi, Shtokbal, Makwa Han Komon, Ukanak, Kawal Kwanko, Kawal Kwankesh, Makwa Kakpian Li Railako, Shkahuti Kachak, Jiro Ebli Kutan Jochak Sinome, Nganakanau Karu Li Naru, Nachal, Chichakin, Kemala, Karu li nachal shikatiz alah kwez li hunhuk chinafek dendo nak takakawresiqe wakan rahlan nako khultikang erikin la nak takakawresiqe magwa kakku erikin li shikawresinkil mare li kacho li ta solpal dendo ban takasik biya kanalek chirish karu rah takabano nak tachal kun nak railal sali kachyang karu tepano laish nak tacha kunak li railal malak tachal kunak li chahkilal Tali hubo cooperativas. Kakiak nak mare unapi ochochnal mare chireli hulkwan malak rubeli tsul malak nakterlish kubankilut mare kyochi elok chan hunakli kakwil yik malak kwan hunakli uek malak kwan hunakli kakwil ham kelak aru reba na leba kwa yeli na kakotsa legyat narun na kulman narun na kulakikin narun na kushtorut narun na kushra uptesi abang kwila o hinga kawalesin ilo kwila esh hinga kawalesin bilesh narun na nimana chakila khaan naru khalanchik na chalza jakaten utaanra li inka na ahman na ahman ba na kakawalesi ki rupelah na kakwampayak li Kaush, Juan Payatli, Nale, Rikeneb, Shishkunile, Bli Comón, Bli Asociados, Bli Asociadas, Juan Cochiclaesh, Lina Kekech, O Shishkolominkin, Ni Jun Jun, Chi Cooperativas, Akiat Nakmare, Lakta Keretal, Salako Pim, Malakta Keretal, Salakuam, Rahlal,